0: mukane zereje.
1: Kenji mukana yimisoro provincial de Maputo a Radio Mosambiki. I 102.3 GFM ni 1080 onda media. Kumbe ka internet www.sapo.mz/Radio Maputo. Kenji mukana yimisoro provincial de Maputo a Radio Mosambiki.

0: Provincial do Maputo, em Kamainkwayo, akusui na wene.
1: Akunene hikola kusuani kuva hipanga latana ka majambula wa ya nyamuntla leka wa umbiri 25 ka agosto 2026. Zunzuka loko swiku dzasetoresh hita tlhela iramba Josema kwa kuva a hinyika amahungu kambe na irindzela kufika laho hiya mahlweni kuva hiseketelana hiya mahlweni kuva hipanga latana na itlangela vukona bya wena hitlangela kuva ulongolokana hina muyingiseto kurandzeka.